Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 7 tháng 10 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Lực lượng Mỹ tại Okinawa ban hành lệnh giới nghiêm sau vụ bắt giữ một binh sĩ. Lãnh đạo giới doanh nghiệp Nhật Bản cho biết tấn công mạng sử dụng AI tăng mạnh. Hãng Suzuki bắt đầu bán xe điện cỡ nhỏ đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 11. Sau đây là phần tin chi tiết. Lực lượng Mỹ tại tỉnh Okinawa miền Nam Nhật Bản đã bị ra lệnh tạm dừng hoạt động trong vòng 48 giờ và áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài một tháng sau vụ bắt giữ một binh sĩ thủy quân lục chiến với nghi vấn giết người và cướp của. David Jacob Ballard, 20 tuổi, là binh nhất của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, bị cáo buộc đã sát hại một phụ nữ địa phương 39 tuổi tại một khách sạn ở thành phố Naha hôm thứ Bảy và lấy đi ví cùng một số đồ tư trang khác của nạn nhân. Ballard hiện đóng quân tại căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Futenma đã bị bắt giữ vào hôm Chủ nhật. Trung tướng Benjamin Watson, điều phối viên khu vực Okinawa, kiêm tư lệnh lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 3, đã ban hành một thông báo mang tên chuẩn mực và kỷ luật vào tối thứ Ba và đăng tải trên mạng xã hội. Ông chỉ thị toàn bộ quân nhân Mỹ tại Okinawa tạm dừng hoạt động của đơn vị trong 48 giờ kể từ trưa thứ Tư. Trong thời gian này, các hoạt động tự do ngoài căn cứ và việc uống rượu bia sẽ bị cấm. Ngoài ra, quân nhân sẽ phải ở nhà từ nửa đêm đến 5 giờ sáng trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết, các vụ việc liên quan đến quân nhân Mỹ gây lo ngại lớn cho cộng đồng địa phương và không bao giờ được để xảy ra. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Kihara đề cập đến thông báo của quân đội Mỹ. Ông cho biết, theo nhận định của mình, điều này cho thấy lực lượng Mỹ coi vụ việc là nghiêm trọng và đang nhanh chóng siết chặt kỷ luật cũng như ngăn ngừa tái diễn. Ông Kihara nói, ông được biết phía Mỹ sẽ tiếp tục xem xét lại các hướng dẫn hành động, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về cách triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản ông Koizumi Shinjiro đã nói với Thống đốc tỉnh Okinawa ở Tây Nam Nhật Bản rằng ông mong muốn thảo luận với phía Mỹ về cách ngăn chặn sự việc tái diễn sau vụ cướp của giết người do một lính thủy quân lục chiến Mỹ gây ra tại tỉnh này. Ông Koizumi và Thống đốc Okinawa Koja Genta đã gặp nhau tại Bộ Phòng vệ ở Tokyo vào thứ Tư. Thống đốc Koja cho biết vụ việc xảy ra tại Okinawa là cực kỳ man dợ và đã gây ra sự lo lắng sâu rộng trong người dân ở đây, đồng thời khẳng định đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông kêu gọi chính phủ trung ương có các biện pháp hiệu quả cơ bản, trong đó có việc xem xét lại hiệp định về quy chế lực lượng Mỹ. Đáp lời, ông Koizumi cho biết ông cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước tính chất tàn bạo của vụ việc, cũng như việc một quân nhân Mỹ bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này. Ông cho biết sẽ thảo luận với phía Mỹ về những bước đi thực chất có thể thực hiện để ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn. Ông Koja cũng kêu gọi sớm nối lại các cuộc thảo luận giữa Okinawa và chính phủ trung ương nhằm thảo luận các biện pháp giảm bớt gánh nặng cho tỉnh này trong việc tiếp nhận các căn cứ quân sự Mỹ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
1: Lãnh đạo một hiệp hội doanh nghiệp lớn của Nhật Bản cho biết, số vụ tìm cách xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của các doanh nghiệp với sự hỗ trợ của AI trong năm nay đã tăng hơn 50% so với năm 2025. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản Yamaguchi Akio dẫn kết quả nghiên cứu của IBM Japan khi đưa ra nhận định trên. Ông Yamaguchi cũng là chủ tịch của IBM Japan. Ông cho biết đã kêu gọi các thành viên hiệp hội khắc phục những yếu điểm trong hệ thống của mình. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và trở thành mối đe dọa lớn hơn, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đào tạo nhân lực về an ninh thông tin bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống. Một khảo sát do Hiệp hội Người dùng hệ thống thông tin Nhật Bản công bố hồi đầu năm nay cho thấy tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực am hiểu về an ninh thông tin.
0: Một công ty an ninh mạng ở Tokyo đang nhận được lượng yêu cầu tư vấn lớn từ các doanh nghiệp trong bối cảnh các vụ truy cập trái phép dẫn đến dò dỉ dữ liệu ngày càng gia tăng. Yosis có trụ sở tại quận Minato, Tokyo, cho biết số lượng yêu cầu tư vấn từ các doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 đã tăng gấp đôi so với quý trước đó. Công ty này theo dõi Dark Web, một mạng lưới các trang web có tính ẩn danh cao để phát hiện các vụ rò rỉ tài khoản doanh nghiệp và các dữ liệu khác. Sau đó, công ty sẽ cảnh báo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ các công ty có hệ thống máy tính dường như đã bị tấn công để có biện pháp xử lý phù hợp. Theo một khảo sát do Joysys công bố vào tháng 6, có 96% trong số 225 công ty cấu thành chỉ số chứng khoán Nikkei đã xác nhận dữ liệu của họ bị xâm phạm trong 3 năm qua. Công ty cho biết nguy cơ bị tấn công mạng sẽ gia tăng nếu các doanh nghiệp không phản ứng kịp thời.
1: Suzuki Moto cho biết sẽ bán mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên của hãng tại Nhật Bản từ giữa tháng 11. Việc nhà sản xuất xe cỡ nhỏ lớn nhất Nhật Bản tham gia thị trường xe điện được dự báo sẽ khiến cạnh tranh trong phân khúc này trở nên sôi động hơn. Hãng ô tô Nhật Bản cho biết mẫu e-Sky sau mỗi lần sạc đầy có thể chạy 310 km. Theo hãng, đây là quãng đường tương đối dài đối với một mẫu xe điện cỡ nhỏ. Giá bán sẽ từ khoảng 1,55 triệu yên, tương đương khoảng 9.800 đô la Mỹ, đã bao gồm thuế và sau khi trừ đi khoản trợ cấp của chính phủ. Suzuki đặt mục tiêu bán 1.000 xe mỗi tháng. Các hãng xe Nhật đối thủ như là Nissan, Honda và Mitsubishi cùng hãng BYD của Trung Quốc đã bắt đầu bán xe điện cỡ nhỏ. Trong 9 tháng tính đến hết tháng 9, xe điện chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số xe cỡ nhỏ được bán tại Nhật Bản. Nguyên nhân là do xe điện cỡ nhỏ có giá cao hơn các mẫu xe chạy xăng và số lượng mẫu xe để lựa chọn còn hạn chế. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Đài NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng lốp xe mùa đông. Khu vực Hida là một điểm du lịch nổi tiếng với những khu phố cổ và cảnh quan độc đáo. Vào tháng 2 năm 2025, trong thời gian đang có cảnh báo tuyết rơi dày, thì 4 du khách nước ngoài đi trên một chiếc xe thuê không lắp lốp mùa đông đã bị mắc kẹt và được cảnh sát hỗ trợ. Đường phủ tuyết hoặc đóng băng rất trơn trượt và nguy hiểm. Hãy sử dụng xích chống trượt hoặc đó lắp loại lốp mùa đông phù hợp cho xe, chẳng hạn như là lốp mùa đông không đinh. Lưu ý rằng, tại một số đoạn đường có biển báo cấm các phương tiện không lắp xích chống trượt đi vào. Lái xe bằng lốp thông thường trên đường phủ tuyết hoặc đóng băng mà không thực hiện các biện pháp chống trượt là hành vi vi phạm pháp luật. Người điều khiển xe ô tô con bị mắc kẹt có thể bị phạt 6.000 yên. Xe sử dụng lốp thông thường có thể bị mắc kẹt ngay cả khi tuyết chỉ dày có 2 cm. Nếu có dự báo tuyết rơi, hãy đảm bảo rằng xe được lắp lốp mùa đông và mang theo xích chống trượt. Ngay cả khi sử dụng lốp mùa đông, xe vẫn có thể bị mắc kẹt nếu tai nạn hoặc là ùn tắc giao thông khiến bạn phải dừng lại trên đường. Nếu có dự báo tuyết rơi dày hoặc là bão tuyết thì hãy tránh ra ngoài khi không cần thiết. Nếu buộc phải lái xe, hãy chuẩn bị sẵn quần áo ấm, thực phẩm, nước uống, túi vệ sinh di động và bộ sạc dự phòng trên xe để đề phòng trường hợp bị mắc kẹt.
0: Trước khi kết thúc phần tin, xin giới thiệu tin video mới đăng lễ kỷ niệm sự kiện súng du nhập vào Nhật Bản. Ngày 3 tháng 10, một buổi lễ đã được tổ chức tại đảo Tanegashima phía tây nam Nhật Bản để kỷ niệm sự kiện súng được du nhập vào nước Nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.